0: Tehtvirte tun Jesús, etz tuje kohil aj, tujun chok, si tujun plaj tjunal, noxestech kibin shalte, es lepe tir, tun kikan, tzmatz kuje kohil. Tehkutz tuj chok, tla Jesús tshkan shal. Tzahvistet kuj kir, es eokt ano ke yab. Tehko kash etzah lak e. Ketchnak tzven kumel te. Mia le nahle tuha plahlu. Eshmako kash. Chitka wesha keshal tunkyah turkkohil. Tuntetzik. Kle oin kiwa. Shitman Jesus ke. Tekechi al. Onse ayene kiwa. Shitman. Huesh wab at kuke eskab ekish. Shitman. Kinke tsetsalu eshit kumo keshna tsbe. Tunku mutse ti bakul. Ehaution hehue wab esohekab ekish. Hautne no tuits kyah. Shitman. Kiulab ilshish. Ekut pisho hewab. Eshtqon kehwab kechnatzben. Eshtqon kechnatzben. Keshal eha. Ewaon kakil esh enoj. Enoj kabelajoj chil kyum. Kyuk epish ahme ebaja. Eshtqon ah. Otak chiwaon. Atak lehun huemil. Shink nyate tuk tahlal kesuj. Es que cual, ni más tu y Jesús,
1: ni el tetea Jesús.
2: Joqueco, hermanos.